Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Klokken har passeret 14, og det betyder, at det er Rødovre-kanalen, der er taget over her på frekvensen 105,9. Og Rødovre-kanalen, det er jo fredag i dag, så vi sender frem til klokken 18. Og programmet denne fredag, det er som følger. Her efter programoversigten, der er det countrykanalen, det er frem til 15.30. Fra 15.30 til 17 går Egon Sørensen i studiet med de brølende 60'ere. Og endelig fra 17 til 18, der får I noget genhør med et eller andet, der har været sendt i løbet af ugen. Det jeg plejer at kalde Husker Du. Men her nu er det tid til countrykanalen.

Ja, med de her toner i baggrunden, er det Erik Sjøholm, der byder velkommen til fredagens country-kanal. Og vi skal jo i dag lytte til, eller hvad skal vi lytte til i dag? Jo, der er sådan flere forskellige ting, som så vanligt noget gammelt og noget nyt. Og så har vi jo nogle fødselsdage, vi skal have kigget på. Og derudover så har vi jo også et nyt album fra nå. Kacey Musgraves, der var den smuttede lige, ja. Men nogle fødselsdage har vi jo også, vi skal i gang med, så jamen, der vil bare for mig at sige rigtig god fornøjelse. Ja, og så er countrykanalen i luften. Endnu en gang, velkommen til. Og jeg har jo sådan set talt om, hvad vi skal lytte til, så hvorfor ikke sætte i gang med musikken? Så det vil vi gøre, og det gør vi. Der bevæger vi os, der er vi i den nye afdeling. Vi skal nemlig lytte til Cody Jenks. Hans album er fra 2024, det album, jeg har her, som hedder Backside of 30. Og det er, så vidt jeg husker, hans tredje album. Han er et af de nye navne, men har været meget, meget produktiv. Og nummer, vi skal lytte til fra Cody James, When the New Wears Off. Det var stort.

Og det var jo altså Cody Jinks, der lagde ud her i fredagens countrykanal. Han debuterede tilbage i 2016, og hans første udgivelse, eller første album, ja, der kom faktisk et i 15, men det var i 16, han for alvor brød igennem, og siden da, der kom 6 albumer efterfølgende. Så hans gennembrudsalbum, I'm Not the Devil, nåede nummer 4 på Billboard's Country Album Chart. Så det var meget godt gået, og derudover så nogle af de andre album, som så som Lives After the Fire and The Warning, eller The Wanting, begge nåede nummer 2 på samme liste. Så det må sige at være ganske pænt gået. Klokken er 14.11, du lytter til Rødovre-kanalen her på 105,9, hvor det er Country-kanalen, der er i luften, og det er den næste gode times tid frem til klokken 15.30. Et af de navne, som det er også, han, jeg vil ikke kalde ham nyere, for han har været på banen siden 90'erne, men han har jo nok været en stil, der var sådan lidt mere rocket, nemlig Tim McGraw. Og for han debuterede tilbage i 90'erne, men hele vejen igennem, der er det jo sådan den mere rockede stil, han er kendt for. Det album, jeg sidder med her, det er tilbage fra 94, så det siger jo lidt om, hvor længe han har været på banen. Nummeret, vi skal lytte for, er Refried Dreams, og albumet hedder i øvrigt Not a Moment Too Soon.

Ja, Tim McGraw fik vi her, og fra ham Refried Dreams. Og han har jo haft en hel del hits selv tilbage, især tilbage i 90'erne og i starten af de nye af i nullerne. Men det han jo også er kendt for, det er, at han er gift med Leanne Rimes. Så derfor synes jeg egentlig, det kunne være meget nærliggende at lytte til hende som den næste. Og Leanne Rimes, hun debuterede jo også tilbage i 90'erne. Hun var bare, jeg tror det var i 93, og der var hun kun 15 år gammel, da hun startede og udgav det første album, som kom til at hedde The Early Years, og det blev først udgivet lidt senere. Men i hvert fald, der beviste hun i hvert fald, at hun kunne synge. Det var nok mest et popalbum, og meget af det musik, hun også laver, Leanne Rimes, det er over i den mere poppede afdeling. Det album, jeg har valgt, det er jo så som sagt det, der hedder The Early Years, med blandt andet Unchained Melody, som jo i hvert fald ikke er et country-nummer, men derfor har jeg så også valgt et andet nummer derfra. Og det nummer, vi skal lytte til, det er The Rest Is History.

Og her fik vi så en meget ung Leanne Rimes. Og nummeret River of Love. Nej, hun skrev The Rest is History. Og som sagt, det album, da hun var 15, jeg tror hun var 14 eller 15 år, da hun indspillede det her, men det blev dog først udgivet på et senere tidspunkt. Nu skal vi i gang med, klokken er 14.20, så nu skal vi i gang med, de ting, der er jo planlagt, nemlig blandt andet det nye album fra Kacey Musgraves, og det vi begynder at kigge på nu. Og det nye album fra hendes side, det... Det nye album, det kom godt nok for en 14-dages tid siden, men i sidste uge, der var det jo David Alan Cove, vi havde programmet, fordi han jo desværre gik hen og døde her for ikke så længe siden. Og for det her nye album, det er, jeg vil sige, hun er jo mest kendt som, som værende, hvad hedder det, sådan være amerikaner i sin stil. Men det nye album, det vil jeg nok sige, det er måske knap så meget amerikaner som de foregående. Det, hvis jeg skulle kalde det et eller andet, så skulle jeg kalde det for eksempel country amerikaner. Men nu kan I jo selv lytte og så vurdere hvorfor. Hun er 37 år og kommer fra Texas. Og hun har været aktiv i branchen siden 2008, og hun har udgivet 5 albumer, tror jeg det er, indtil nu. Hun vandt sin første Grammy for bedste countryalbum med udgivelsen Same Trailer, Different Park i 2013. Men her er vi altså så ved det nye album fra hendes side, og... Det første nummer, jeg har valgt, vi skal lytte til derfra, det er et nummer, hvor hun er i selskab med ingen ringere end Willie Nelson. Det kan godt være lidt svært at høre, at det er Willie Nelson, fordi han synger kun sammen med hende. Men hvis man ved det, så synes jeg godt, man kan høre, at det er Willie Nelson, der er med på det nummer, som i øvrigt hedder Uncertain Texas.

Uncertain Texas, her fra Kacey Musgraves nye album, In the Middle of Nowhere, hedder albumet. Og mit foregående album, det kom i 2024, men det var sådan mere folk, eller nej, ikke folk, hvad hedder det, amerikaner, end det her album er. Og jeg synes faktisk, der er en masse gode i ørefaldende melodier på det, både amerikaner og måske nogle, man kan sige, de mere country-agtige. Så jeg synes, vi skal høre et nummer mere fra det her album, som jeg helt afgjort kan anbefale. Jeg kan i hvert fald godt lide det, så en anbefaling vil jo altid være ud for, hvad jeg synes eller jeg føler. Og jeg synes faktisk, at det her album er et af de bedste albumer, hun har lavet af de nyere. Nu tror jeg, der stod 4 albumer, men jeg tror nu også nok, hun i mellemtiden har nået op på en 5-6 stykker. Men som sagt, her er altså det sidste her, som kom for godt 14 dage siden. Vi skal have et nummer mere fra albumet, og

back on the wagon her fra KC Musgraves. Og KC Musgraves, som sagt, hendes nyeste album, og det jeg sagde med country, det er jo blandt andet, fordi der er, jeg vil sige, er vel nok i hvert fald halvdelen af numrene, eller måske mere, der er der stilgitar på, men måske knap så meget, som lige på det her nummer, hvor der man hører rigtig meget stil, men stilgitaren, og det er ligesom om, at den er i hvert fald lidt af min definition på country. Så rigtig et album afgjort til at jeg kan anbefale, men selvfølgelig kan man jo også streame det på de almindelige streaming-tjenester. Og så er klokken placeret 14:30.

at vi skal faktisk her kigge på fødselsdagene, men vi tager lige det enkelt nummer udenfor i første omgang, og det kommer som ind fra Ricky van Shelton.

Working Man Blues fra et af de tidlige albumer fra Ricky Van Shelton, nemlig albumet Wild Eyed Dream tilbage fra 1987. Og det er jo et Merle Haggard-nummer, og det er jo et nummer, som er blevet indspillet i et hav af forskellige versioner efterhånden. Men jeg kan godt, hvad kan jeg roligt sige, at den er i hvert fald gået hen og blevet en evergreen. Og så til fødselsdagene. Katie Oslin er den ene af dem. Hun er født 15. maj 1942 i Crossett at Ashley County i Arkansas den 21. december. Eller slutter var 15. maj 1942. Hun døde den 21. december 2020, 78 år gammel. Katie Oslin, født K-Tonette Oslin, var en amerikansk countrysanger og sangskriver. Hun var bedst kendt for sine top 10 hits 80's Ladies fra 19, eller sin top 10 hits 80's Ladies fra 1987, og hun havde også en række andre top 10 country hits i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne, hvoraf fire toppede den amerikanske Billboard's Hot Country Song hitliste. Som sagt, hun blev født i Crossett, Arkansas, men kort efter sin fødsel flyttede hendes familie til Memphis og derefter til Houston i Texas. Oslin betragter Houston nærmest som sin hjemby. Og det kan man måske også godt forstå. Så ikke fordi jeg aldrig har været der, men det er jo en af de byer, man i hvert fald jævnligt hører fra. Hun optrådte først som folkesanger sammen med Gary Clark, og flyttede derefter til New York, hvor hun optrådte som korsanger på og uden for Broadway. Hun begyndte snart at lave reklamejingler, hvilket førte til optrædener i en række tv-reklamer. Og hendes sangskrivertalent, det blev anerkendt, og hun begyndte at skrive sange, fremført af navne som Dottie West, Gail Davis, Sissy Spacek og The Judds. Og i 87, efter en kort periode med Elektra Records, så brød hun igennem RCA Records og blev den første kvindelige sangskriver til at vinde CMA Associations Song of the Year-pris for nummeret 80's Ladies og modtog hæderen som Female Vocalist of the Year og en Grammy Award for sangen. Ironisk nok, så gjorde Oslin, der var midt i 40'erne nu, da hun endelig blev berømt. Det er på et tidspunkt, hvor mainstream country-radioerne først begyndte sin nu almindelige praksis med, at de udelukkede ældre kunstnere fra deres playlister. Det gør vi ikke her i countrykanalen. Hun er adskillig. Jeg synes, vi skal lytte til 80's Ladies, som jo altså var den, der gav hende hendes helt store gennembrud. Så den får vi her. 80's Ladies.

80s ladies. Som er altså en stor gennembrud, og det var jo i slutningen af 80'erne. Så det var jo meget... Der var hun jo også allerede på det tidspunkt en moden dame, som der jo også blev nævnt her. Hun havde adskillige andre velmodtagende sange, før hun startede en karriere som skuespiller. Hun spillede roller i Paradiset og Evening Shade med Burt Reynolds, og på det store lærer medvirkede hun blandt andet i The Thing Called Love med Sandra Bullock og River Phoenix. Andre hits fra hendes side, du har Come Next Monday, Hey Baby, Hold Me, Didn't Expect It To Go Down This Way, Do Ya, This Woman, og I'll Always Come Back. Jeg synes, jeg har valgt det sådan, fordi hendes karriere strækker sig jo, starter jo i 80'erne, og går så ind i 90'erne. Her er vi så i 1993, og der har jeg altså valgt et nummer. Det var ikke en, der nåede helt til tops, men jeg synes faktisk, det er et rigtig godt nummer alligevel. New Way Home.

New Way Home, her fra K.T. Oslin, og altså fra 1993. Den røg også ind på top 100, men den nåede ikke op i toppen af listen. I 1995, der gennemgik hun en bypass, en stor bypass-operation, men alt gik heldigvis vel, kan man sige. Og derefter i 96, der vendte hun tilbage til sang efter hendes skue. Hun havde forsøgt sig på det hvide lærred og skrev kontrakt med BNA Records og indspillede My Roots Are Showing, som inkluderede singlen Silver Tongue and Gold Plated Lies. Og 5 år senere udgav hun et andet og sidste album fra BNA med titlen Live Close By, Visit Often, som hun koproducerede med The Mavericks forsanger Paul Marlowe. I den 30. november 14 optrådte hun live på Grand Ole Opry tog på en WSM simulcast. Det må være det, det er alt sammen noget med bogstaver, det er over klokken 6.50. Selvom hun havde været på Opry tidligere, så var det hendes første gang på scenen i Ryman's auditorium. Den 2. juni 2015, 15 år efter udgivelsen af hendes sidste studiealbum, Live Close By, Visit Often i 2001, udgav Oslin sit 6. studiealbum. Albummet havde titlen Simply. Albummet nåede aldrig ind på hitlisterne. Men jeg synes alligevel, at vi skal høre noget fra dig. Jeg, på en måde kan jeg godt forstå, at det ikke nåede ind på hitlisterne, for i mange af numrene var genindspilninger af nogle af hendes tidligere hits. Men jeg synes, at vi skal lytte til et nummer derfra alligevel, og det nummer, jeg har valgt, My Baby Come Back.

My Baby Came Back, fik vi jo så her fra Katie Oslin. Og det var jo altså 5 år før hun døde, hun udgav det her sidste album. Alt i alt så blev det til 6 albummer, 25 singler, 4 nummer 1, og 2 kom i top 10 af hendes singler. Inden vi går til den anden annonce, som jeg annoncerede i Country Expressen, Eddie Arnold, så skal vi faktisk lige forbi endnu en fødselsdag. Men hun er en af de meget, jeg vil nok sige meget mindre kendte, men jeg synes alligevel, hun godt kan fortjene at være med. Hendes navn er Lois Johnson. Og det, hun nok er mest kendt for, det er hendes mange optrædninger i en lang periode med Hank Williams Jr. Og hun er nemlig, pudsigt nok, nøjagtig jævnaldrende med Katie Oslin. Hun er nemlig også født den 15. maj 1942, men dog i Tennessee. Og hun døde den 7. juli 2014, 72 år gammel. Og der var hun også i Nashville. Hun var aktiv i årene fra midt-60'erne og frem til 1978. Og jeg vil faktisk indlade med netop et nummer, hvor hun er sammen med Hank Williams Jr., nemlig Removing the Shadow, som gerne skulle komme her, når ellers teknikken synes, det passer. Men det gør den, og den kommer nu. Det var altså Hank Williams Jr. og Lois Johnson, det staves Lois, og er fra 1970. Removing the Shadow.

Removing the Shadow her fra Hank Williams Jr. og Lois Johnson. Lois Johnson, der er måske nok noget, jeg synes, jeg lige vil tilføje inden. Det kan vi også lige vende tilbage til. Hun blev født den 15. maj 1942, som sagt, og døde den 7. juli 14. Hun var countrysanger og var fra Maynardsville, Tennessee, og hun indspillede på nogle forskellige mindre pladeselskaber imellem 1967 og 1978. I nogle mindre selskaber, jeg vil så sige, det er nu så meget sagt, men hun var på nogle forskellige selskaber i slut 60'erne der, men så fik Hank Williams Jr. jo fat i hende, og det førte jo så til, at han fik hende frem i lyset, men desværre på en måde, vil jeg nok sige, så... Det måske på en måde ødelagde hendes karriere, fordi... Ikke fordi der var noget i vejen med det, men Hank Williams var jo navnet, eller Hank Williams Jr. Så derfor... Ja, klokken er tre her, hvor der var en tusse. Jeg beklager. Men i hvert fald så var det sådan, at det jo var Hank Williams, det drejede sig om. Og jeg synes, hvis man lytter på hendes singler, som der kom en del af, inden hun for alvor gik sammen med Hank Williams, så var hun faktisk en fantastisk sanger. Hun sang fantastisk, og det synes jeg altså ikke, man hører lige så meget efter, at hun begyndte at komme sammen eller optræde sammen med Hank Williams. Men i alle fald så var hun... Hun havde trods alt 20 singler på Hot Country Song Charts, og hendes højst placeret, det var Losing You Will Never Grow Old, som nåede nummer 6 i 1975. Hun turnerede med Hank Williams Jr. mellem 70 og 73. Og så døde hun jo altså i Vanderbilt University Medical Center, Nashville, Tennessee, 7. juli 2014. Og jeg synes selvfølgelig, skal vi også have et nummer mere fra hendes side. Og der er det altså hende solo. Og det er selvfølgelig oplagt at tage det nummer, som var hendes største hit. Loving You Will Never Grow Old fra 1975. Hvor den jo altså blev nummer 6.

Loving You Will Never Grow Old, fik vi jo altså her fra Lois Johnson, og det var altså den, der nåede højst op på toplisterne, nemlig som nummer 6 i 1975. Og vi har jo endnu en, nemlig Eddie Arnold, men inden vi går til ham, så synes jeg lige, vi skal lige gå væk fra fødselsdagen, i hvert fald for et enkelt nummers tid. Og ja, en herre kræver næppe nogen nærmere præsentation, især ikke, hvis I hørte sidste uges program.

When she was a honky tonk girl, og det var jo David Alan Coe, som vi jo desværre mistede her for, ja, 14 dages tid siden er det vel. Og nummer vi lytter til her er taget fra et album, der hedder fra 1990, der hed 1990 Songs for Sale. 20 nye originale indspilninger eller numre. Og nummer her, det var jo så When She Was a Honky Tonk Girl. Klokken er blevet 15.09. Yeah.

Ja, der er 9 minutter over, for nu er den faktisk 10 minutter over. Men vi har jo altså 20 minutter endnu, og vi skal jo altså også lige have fat i denne her.

0: Og det var jo så Cattle Call, vi fik her. Som jo var et af hans helt store hit i hans tidlige karriere. Men ellers så blev han født den 5. maj 1918, og han døde 2008. Og blev nok kaldt den legendariske amerikanske countrysanger, kendt som Tennessee Plowboy, som blandt andet var en af pionerende i den såkaldte Nashville Sound. Og det førte også, at han solgte over 85 millioner plader, og opnåede 28 nummer 1 hits og 147 sange på Billboards country-hitlister i løbet af sin 7 årtier lange karriere. Han blev født i Henderson, Tennessee, og voksede op på en gård, hvilket måske nok inspirerede til hans tidlige øgenavn. Han lærte guitar af sin mor og far og begyndte at spille lokalt, før han droppede ud af skolen for at hjælpe på gården efter sin fars død. På radiosiden der debuterede han i 1936 og opnåede popularitet, inden han kom til Grand Ole Opry i 43. I 1944 skrev han kontrakt med pladeselskabet RCA, og han blev faktisk en af deres største stjerner. Jeg synes, vi skal høre et nummer derfra, og der har jeg altså valgt et nummer, som er måske nok mit favoritnummer i hans repertoire, selvom den ikke som sådan gik hen og blev noget stort hit. Og den kommer her, Molly.
1: The war began and Henry left his farm.

Molly kort og godt fra sådan et album, der kom i, jeg tror, 1984, som var sådan lidt folk-agtig i det. Men det var faktisk et af de numre, jeg allerbedst kan lide fra hans side. Ellers har han sådan set aldrig været min personlige store favorit. Men lige det der nummer, det har jo altså gjort eller det har i hvert fald lært at sætte pris på, der øvrigt også flere andre numre på samme album. Men det er jo et gammelt album, så det er jo en saga blot. I Arnold Tennessee Plowboy og musikalsk stil, er jo kendt for en blød, fyldig baritonstemme, der byggede bro mellem country og pop, og bevægede sig væk fra den traditionelle hillbilly lyde til en mere sofistikeret kommerciel stil. Hans hits inkluderede Bouquet of Roses, Anytime, Cattle Call, som vi jo lyttede til fra starten, og det massive hit fra 1965, Make the World Go Away. I højdepunkter, der var han den mest populære countryartist i det 20. århundrede og tilbragte 145 uger som nummer 1, kun overgået af George Jones. I 60'erne var han med til, som jo nævnt tidligere flere gange, at starte eller være med til at være pioner i den såkaldte Nashville Sound, som i et langt stykke hen ad vejen gav en lang række kunstnere. En af de meget typiske, der var Nashville Sound, jamen der var næsten rigtig mange albumer i 60'erne, det var det såkaldte Nashville Sound. Det kunne være med George Hamilton, The Force. Det kunne være med Jim Reeves og selvfølgelig mange, mange andre. Men meget af det, der kom netop i 60'erne, det var fra USA's side, det var den såkaldte Nashville Sound. Og jeg synes, vi skal lytte til et af de numre. Og det nummer, jeg har valgt, er selvfølgelig måske hans allerstørste inden for Nashville Sound, nemlig Make the World Go Away.

Make the World Go Away. Nashville-sounden her i fuld flor, en blanding af country og pop, der bruger bløde kor og frodige orkestrering, før det fører sammen til det sidste nummer fra min side i dag, og det kommer fra Porter Wagoner.

Silence in the Wind her fra Porter Wagon, og med det siger jeg ikke til børnene. Tak for i dag, og have nu en rigtig god dag og en rigtig god weekend, hvor end I du måtte være. Og de her toner i baggrunden, det betyder jo, at det er tid tilbage til mig bare at sige tak for nu og på genhør. Her kl. 15.30 er det Jon Sørensen, der tager over med de brødende 60'ere.

og velkommen her til Rødovre-kanalen og de brølende 60'ere, som går i gang nu her, hvor uret har passeret de 15.30. Og jeg vil sige rigtig mange tak til Erik Topholm. Han har jo underholdt os med kontomusik her siden klokken 14. Jeres studievært nu, det er Egon Sørensen, og jeg vil sige rigtig velkommen. Og det er jo netop denne uge her, der har det internationale Melodi Grand Prix. Og i dag, netop i anledning af denne uge her, så skal vi da høre en masse Grand Prix musik fra 60'erne. Og det er så, jeg har tidligere spillet mange af dem, der blev nummer et. Men i dag vil jeg faktisk krydre det med alle de glemte toer fra de internationale Melodi Grand Prix, samt også de danske nummer et bidrag. Men lad os lige komme i den rigtige stemning her med Eurovisionsmusikken her.

Ja, så er min lille Eurovisionsudsendelse startet her på Rødovre-kanalen i de brølende 60'er. Denne her hymne her, det er jo en franskmand ved navn Marc Anthony Charpentier, der har komponeret dette stykke musik, og det er helt tilbage i perioden fra 1688 til 1698. Men den er jo velkendt som netop startmusikken til den europæiske Eurovision, når det bliver sendt. Ikke alene, når det er Melodi Grand Prix, men rigtig mange samsendinger, for eksempel også inden for sporten. Men jeg vil da gå kronologisk i gang med Eurovisionen her i 60'erne, altså det europæiske Melodi Grand Prix, og jeg vil starte selvfølgelig med 1960, og først det danske Melodi Grand Prix. Det blev afholdt søndag den 6. marts i Radiohuset med Sejer Volmer Sørensen som konferencier, og Kai Mortensen, han var kapelmesteren for det, der hed Statsradiofoniens Dansorkester. Der blev indsendt i alt 248 stykker musik, og en jury bestående af to komponister samt to andre fra Danmarks Radio, de udpegede ud af de 248 melodier, de udpegede 7 deltagende melodier. Og vinderen så ud af de 7, det blev så udpeget af en 10-mands jury. Det var en yndig tid, ja, det var netop den titel, som vandt, og det var Katie Bødker, der repræsenterede den melodi. Teksten, den var skrevet af Svend Buhmann, og jeg skal da lige sige, musikken var komponeret af Wilfred Kjær.

Ja, det var en yndig tid, som Kelly Bødker sang i 1960. Men det temaet i denne her melodi, altså for de unge mennesker, de skal ikke tro, det var en yndig tid i 60'erne. Nej, hun sang om tiden nok i 1860'erne. Det var jo samme år, 1960 her, at to lys på et bord faktisk blev fravalgt. Det var jo også Brandenburg, der sang den, og sådan en rock'n'roller der, ham skulle vi da i hvert fald ikke have med til det internationale Melodi Grand Prix. Men to lys på et bord, det er jo nok den eneste sang, man overhovedet husker fra 1960. Nummer to her i Danmark hed Gør hvad du vil, og det var Inge Strauss, der sang, og hun var en af pigerne fra Lørdagspigerne. Musikken og teksten var skrevet af Henry Hannibal. Så ved det internationale Melodi Grand Prix, der var en yndig tid nummer 10 ud af 13 deltagende melodier. Det internationale Melodi Grand Prix blev holdt den 29. marts i London, og den blev vundet af Frankrig med sangen Tom Pili. Som Jacqueline Bourrier sang. Den har jeg også spillet flere gange tidligere her i anledning af Melodi Grand Prix-ugerne. Så lad os høre nummer to. Det er en Brian Johnson fra London. En sanger og skuespiller, som også havde en betragtelig succes inden for populærmusikken i Storbritannien og specielt denne variety-genre. Han blev nummer to med Looking High, High, High.

Ja, det var på en anden plads af denne her Looking High High. Hej, landet efter Tom Pilippi, og det var Brian Johnson, der sang den. Den blev faktisk nummer 20 i på Storbritanniens single hitliste dette år. Ja, lige præcis, og det er de brølende 60'er, I lytter til, og jeg må jo så indrømme i dag, så den er ikke så brølende, fordi at det er Grand Prix-melodier fra 60'erne, og det gik noget mere stille af sig. Så er vi nået til 1961, og det danske Melodi Grand Prix blev afholdt søndag den 19. februar i Fredericia Teater. Og igen, Sejer Volmer Sørensen, han var konferencier, og Kai Mortensen, kapelmester for hans eget orkester, og så fik de også assistance af Sobikoret. Indsendt var der 384 melodier, og igen var det to komponister samt to andre fra Danmarks Radio, der skulle udpege de 7 deltagende melodier. Og vinderen ud af de 7 blev så igen udpeget af en 10-mands jury. Og vinderne er jo som bekendt Angelique, og det er jo, der er jo Campe Otto. Musik og tekst, det er Axel V. Rasmussen.

Det var jo starten på, der er jo Camp Ottos Sankai Arrange, ligesom jo skulle præsentere Danmark til det internationale Melodi Grand Prix. Jeg skal da lige nævne nummer to i Danmark. Det var Jetpilot med Birte Wilke, og musikken havde Hans Schreiber komponeret, og teksten det var Arvid Møller. Jamen, så er det internationale Melodi Grand Prix. I 61, der landede Angelique på en femteplads, rigtig flot, ud af 16 deltagende bidrag. Og det internationale Grand Prix, det blev afholdt den 18. marts i 61, og det var i Cannes. Det var jo fordi Frankrig havde jo vundet året forinden. Her var det Luxembourg, der vandt med sangen Ne laisse amoureux, som blev sunget af Jean-Claude Pascal. Vi skal, som jeg lovede, vi skal ikke høre etterne hver gang. Lad os tage de glemte toer. Men den her er nok ikke glemt, for den var rigtig populær. The Allisons, det var en engelsk popduo, bestod af Bob Day og John Alford. Og de blev så egentlig markedsført som brødre. Og deres efternavn, der blev de så kaldt Allison. De repræsenterede jo Storbritannien med Are You Sure? Og den kom som single ind på en førsteplads på Storbritanniens single hitliste.

0: en anden plads fik The Allisons til det internationale Grand Prix her i 1961 med Are You Sure?
1: Rødovre Kanalen.
0: Ja, det er jeres yndlingskanal.
1: 105,9.
0: Ja, og det er helt rigtigt, og det er i de brølende 60'er, I lytter til her. Og som jeg har nævnt, ja, så brølende er det jo slet ikke. Og det er jo netop fordi, det er de melodier, der blev udvalgt til både det danske Melodi Grand Prix og det internationale Melodi Grand Prix. Og vi er nået til 1962, og det danske Grand Prix blev afholdt søndag den 11. februar. Og det var i Tivolis koncertsaler igen. Var det Kai Mortensen som kapelmester, og nu hed det så Grand Prix Orkester. Og så var det Danmarks Radios underholdningschef Svend Petersen, som var konferencié. Der var indsendt i alt 416 melodier, og igen så var det en jury på to komponister og to fra Danmarks Radio, der skulle udpege fem melodier. Og der var egentlig ret stor enighed i dommerpanelet om, hvem af de fem, der skulle vinde. Og det var netop vuggevise fremført af kongelig operasanger Ellen Winther. Og musikken er skrevet af Kjeld Bronfis, og teksten det var Seier Volmer Sørensen. Og titlen fik jeg det sagt? Jo, den hed Vuggevise.

Ja, vuggevise fremført af Ellen Winther. Jeg håber, at I lytter stadigvæk er vågnet. Ja, vi sendte jo faktisk en vuggevise til at repræsentere Danmark i 62 til det internationale Melodi Grand Prix. Og det er jo nok i kraft af den exceptionelle dygtige sangerinde, at den sang, den blev faktisk nummer 10 ud af 16 deltagende. Og sikkert også fordi, at landene fremførte jo deres melodier i deres nationale sprog, så dansk er jo ikke så udbredt, så der var ikke mange, der forstod, at det her, det drejede sig om en vuggevise. Nu skal jeg da lige nævne her i Danmark, der blev nummer 2, det var Carissima med Dario Campe Otto. Musikken var af Bjarne Høyer og teksten af Annelise Bredstorff. Men vi skal til det internationale Melodi Grand Prix 62. Og det blev afholdt 18. marts i Luxembourg. Og det var Frankrig igen, der vandt med en sang, Un premier amour. Og det var fremført af Isabelle Aubray. Den har jeg også spillet ved tidlige lejligheder, så igen, jeg vil da spille nummer 2, en nok totalt glemt sang i mellemtiden. Og det er en François de Gal, der fremførte de, nu skal mit franske lige sættes på en prøve, titlen er De Réan, og det er på engelsk Say Nothing. Denne François de Gal er en, eller var en cabaret-sanger fra Paris, og netop kendt for hans deltagelse for Monaco, både i 1960 og nu her i 62.

0: det var François de Gaulle, og jeg fik da vist sagt, at det var den franske vindemelodi. Det passer jo slet ikke. Det var jo nummer to, og han repræsenterede Monaco med de Rien.
1: 105,9 FM.
2: Du lytter til 105,9 FM.
0: Ja, det er jo Rødovre-kanalen, I lytter til. Og at vi kan sende her, det kan vi takke vores støtteforening for.

0: Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre-kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen.
1: Lige præcis, og uret har allerede passeret de 16, faktisk 16.04. Og I lytter til de brølende 60'er, hvor mit tema er i dag, det er Grand Prix-melodier fra 1960 til 69, og jeg håber, jeg når alle årstallene. Jeg er nået til 1963, og det danske Melodi Grand Prix, det bliver afholdt søndag den 24. februar igen i Tivolis koncertsal, og nu var det Marianne Birkelund, der var konferencier. Der var indsendt 404 melodier, og samme procedure igen med at vælge en vinder. Det var en jury bestående af to komponister samt to fra Danmarks Radio. De udpegede så otte melodier. Og vinderen blev så igen udpeget af en 10-mands stor jury. Det er jo som bekendt, det var jo Dansevise med Grete og Jørgen Ingmann. Og musikken, det var Otto Franker. Og tekst igen var det Sejer Volmer Sørensen. Den hører vi jo og har hørt den rigtig mange gange her i ugens løb. Så faktisk vil jeg så spille den, der blev valgt som nummer to her i Danmark i 63. Og det var Amiga Amia med Bjørn Tidemand. Og musikken var komponeret af Hans Schreiber og teksten. Og ja, han var vældig god tekstforfatter på det tidspunkt. Behøver jeg sige det? Sejer Volmer Sørensen.

det var Bjørn Tidemand, der blev nummer to ved det danske Melodi Grand Prix i 63 med Amiga Mia. Det internationale Melodi Grand Prix blev afholdt 23. marts 63, og det var her. Året forinden havde Frankrig jo vundet i 62, men var ikke i stand til her i 63 at afholde denne Melodi Grand Prix af økonomiske årsager. Og det var så ligesom med Holland i 1960, der heller ikke kunne klare den, jamen så var det blevet en tradition her i 60'erne og 70'erne, at store engelske BBC sprang ind, og så reddede de så hele showet. Og det gjorde de netop også denne gang her i 63, og det var jo netop her, hvor Danmark vandt med dansevisene. Der deltog der så i alt 16 lande. Men lad os høre den glemte anden plads. Det var jo Esther Ofrem, der repræsenterede Schweiz. Og faktisk lå hun på førstepladsen i rigtig lang tid. Indtil Norge fandt ud af, at der var noget galt med deres pointfordeling. Og så fik Danmark lige et ekstra point, og derfor vandt Danmark jo foran Esther Ofrem med Tang Va Pa.

0: en gudsmand ud af sangerinden her, Esther Oferim med Tavapa, som blev nummer to ved det internationale Melodi Grand Prix efter dansevise i 63. Hun blev jo international, eller fik en international karriere her i 60'erne. Dels med solo, og dels også med sin mand, Abi Oferim.
1: 105,9 FM.
0: Ja, I lytter til Rødovre-kanalen. Og mit tema i dag her, det er Grand Prix-melodier fra 60'erne. Vi er nået til 64, og det danske Melodi Grand Prix blev afholdt lørdag den 15. februar i Tivolis koncertsal. Og det var Bent Fabricius Bjerre, der var konferencieren, og Kai Mortensen igen kapelmester for Grand Prix-orkestret. Og desuden så medvirkede også Max Letts kvartet. Danmarks Radio havde udvalgt en række komponister, som selv fik lov til at vælge en tekstforfatter. Og af disse komponister, der kom der så 9 sange. Og som noget helt nyt, så blev vinderne udpeget af seerne, som efter udsendelsen skulle sende et brev ind med sin stemme. Og det betød jo selvfølgelig, at man ikke fandt vinderen samme aften, men allerede 5 dage efter den 20. februar, jamen, så havde man modtaget brevene og talt stemmerne op, og så kunne man udpege vinderen og vinderen. Det var jo sangen om dig med Bjørn Tidemand. Teksten var skrevet af Axel V. Rasmussen, og undskyld, musikken var Axel V. Rasmussen, og teksten det var Mogens Dam. Den har vi også hørt tit, så jeg synes, at vi skal høre nummer 2 ved den danske udtalelse. Og det er, der er en forskel, og det var søstrene Vivian og Berit Johansen, der sang. Musikken, det var Svend Ulrik, og teksten Peter Mynte.

Ja, det var nummer to fra det danske Melodi Grand Prix i 64. Der er en forskel med Vivian og Berit Johansen. Jamen, det internationale Melodi Grand Prix, det skulle jo afholdes i Danmark, og det skete den 21. marts 64. Og det var netop i Tivolis koncertsal. Og Bjørn Tidemand, han skulle jo repræsentere os med Sangen om dig. Den blev nummer 9 ud af 16 deltagende lande. Så skal jeg lige nævne, at konferencieren hed Lotte Wever. Her var det Italien, der vandt konkurrencen med sangen Nolita. Og det var jo sangerinden Giulia Cinquetti. Vi skal høre nummer to netop fra 64, og det var Matt Monroe fra London. Han blev jo så derefter en af de mest populære entertainere på den internationale scene her i 60'erne. Han sang jo blandt andet titelmelodien til James Bond-filmen From Russia with Love. Den hedder jo så på dansk Agent 007 Jages. Men her Matt Monroe med anden pladsen, I Love the Little Things.

0: Ja, nummer to, det var jo Matt Monroe her i 1964 ved det internationale Melodi Grand Prix. I love the little things.
1: Du lytter til 105,9 FM.
0: Så er vi nået til 1965 i Melodi Kavalkæden, og det danske Grand Prix blev afholdt som en intern konkurrence. Der var nemlig noget muren i krogen inden for Danmarks Radio, der var kommet nye chefer, og så det der Melodi Grand Prix. Ej, det var vist noget værre. Ja, det var ikke den rigtige kultur, som skulle ud igennem højtalerne i Danmarks Radio. Så faktisk blev der heller ikke transmitteret hverken i radio eller tv. De otte melodier, de blev indsunget i radioen Studie 2, optaget på et bånd og derefter forelagt en intern jury. Og kun vindermelodien, den blev kendt. De øvrige melodiers placering blev aldrig offentliggjort. Og så mente man også, at nu skulle der også mere kvalitet ind i sangen. Så man kontaktede en række klassiske komponister med det formål at lave 8 popslagere med kvalitet. De 8 melodier, de blev så bedømt af en række såkaldte sagkyndige, og det var nemlig en jury bestående af højesteretssagfører Eivind Helsted, der var jazzmusikeren Ib Glindemann, programredaktøren Mogens Kilde samt komponisten Peder Holm. Og de var alle ret enige om at udpege vindermelodien. Og jeg kan da nævne for højne kvaliteten i teksten, jamen de andre tekstforfattere, det var blandt andet Claus Rifbjerg, det var Benny Andersen, og det var Claus Toksvig, og jeg kan også nævne nogle af komponisterne, det var Erik Moserholm, Louis Julemand og Svend Asmussen. Den, de havde udpeget, som skulle præsentere Danmark, det var For din skyld, sunget af Birgit Bryl. Og musikken, det var Jørgen Jersild og teksten Poul Henningsen.

0: For ellers glider jeg.
1: Birgit Brühl repræsenterede Danmark her i 65 ved det internationale Melodi Grand Prix med For din skyld. Og som sagt, nummer to ud af det danske Melodi Grand Prix, jamen det var, de var jo ukendte. Godt. Ved det internationale Melodi Grand Prix, der præsterede For din skyld faktisk at blive nummer 7 af 18 deltagende lande, så de komponister og tekstforfattere, de kan være stolte af den placering. Ja, som sagt, det var den 20. marts i 65, at det internationale Melodi Grand Prix blev afholdt, og det var jo så i Napoli. Og Luxembourg, de vandt med sangen Poupée de Cire, Poupée de Song, og det var jo sangerinden Franz Gall. Og det var jo et noget andet tempo, at den blev fremført i. Og nummer to også ved dette Grand Prix blev Cathy Kirby fra Ilford, Essex. Og hendes personlige udseende, kan jeg da nævne, og make-up og hår, jamen det gjorde, at man ofte sammenlignede hende med Marilyn Monroe. Og nummer to i Napoli blev hun med I Belong

0: er nummer to ved det internationale Melodi Grand Prix i Napoli her i 65 var I Belong med Kathy Kirby.
1: Hey, goddamme, din radio, Rødovre Kanalen.
0: Ja, uger, det viser 16.30 her på Rødovre Kanalen og de brølende 60'ere. Vi er så nået til 66, og det danske Melodi Grand Prix blev afholdt søndag den 6. februar igen i Tivolis koncertsal. Og nu var det den populære tv-speaker Annette Forborg, der var konferencieren, og Arne Lambert, han dirigerede igen Grand Prix-orkestret. I alt var der indsendt 250 melodier, og juryen den bestod blandt andet af Mogens Kilde og Ib Glindemann, som skulle udpege de seks deltagende melodier. Det skete vist ikke uden alt for meget, eller det skete med en masse diskussioner, og ja, der var nogen, der mente, det var noget værre. Ras, der var blevet indsendt. Nå, men i hvert fald, vinderen af de seks, der blev udpeget der, det skulle så 70 såkaldte almindelige mennesker fra hele landet finde. Og det var så et bredt udvalg af folk fra Danmark. De afgav deres stemmer efter præsentationen på tv-skærmen, og vindermelodien den blev stop, mens lejen er god. Og netop det vindermelodiens titel skulle vise sig at være helt profetisk. Altså det vil sige, det var faktisk sidste gang, at Danmark deltog i det internationale Melodi Grand Prix. Det skete jo først igen i 1978 med melodien Boom. Boom, så det var, som Jørgen Mylius dengang sagde, det var 11 mørke år, de lørdage, hvor der var international Melodi Grand Prix. Så tror jeg nok, her i Danmark var vi jo nok henvist til, dels dem, der boede tæt på Sverige og kunne se det internationale Melodi Grand Prix, og dem, der boede tæt på Tyskland, de kunne også se det. Men her i Danmark, åh nej, det skulle vi ikke have i Danmarks Radio mere. Vinderen, det var jo Ulla Pia, og teksten var skrevet af Lise og Erik Kåre, og det var Erik, der havde skrevet musikken.

Ja, stop, blev det nemlig her med. Stop, mens lejen er god for Ulla Pia her, som skulle præsentere Danmark ved det internationale Melodi Grand Prix i 66. Jeg skal lige nævne, at nummer to her i den danske udtalelse, det var Moncoeur, og det var Susie Faber med tekst og musik af Kurt Aut. Det internationale Melodi Grand Prix, blev Stop, mens lejen, den blev kun nummer 14 ud af 18 deltagende melodier. Så var vores pop-eksperter, som havde valgt denne sang her, jamen de havde jo nok sørget for, at man kunne se argumenterne for, hvorfor man i fremtiden ikke skulle deltage i Melodi Grand Prix. Nå, det var min egen kommentar. Men i 66, der blev Grand Prix afholdt den 5. marts i Luxembourg. Og her var det Udo Jürgens, østrigeren, der vandt med Merci Cherie. Nummer to skal vi høre her, og det var Lille Lindfors i duet med Svante Thoresson. Lille Lindfors, hun har jo haft en mægtig karriere her i Skandinavien, og denne Svante Thoresson, han var jazzmusiker, startede først som trommeslager, og siden kom han med i bandet Girls and Pals. De repræsenterede Sverige med melodien Ny Gammel Vals.

det var en anden plads af Lille Infors og Svante Thorsson landede på ved det internationale Melodi Grand Prix her i 66. Så skal vi jo da videre, og det er 1967, og det, ja, nu var Danmark jo ikke med mere, så der var ikke noget mere udtalelse her i Danmark for at repræsentere os, men internationalt så kom der jo også rigtig mange Melodi Grand Prix'er og melodier, så 67 blev afholdt i Østrig, og vinderen, det var Puppet on a String, sunget af Sandy Shaw. Og kan I huske hende? Hun stod der i sin korte kjole og bare fødder og sang. Ja, Puppet on a String.

0: String.
1: Lige præcis, Papadon String her med Sandy Shore. Nummer 1 ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien, og også nummer 1 på den britiske single hitliste her i 67.
2: Rød,

Juan Manuel, han blev trukket tilbage og blev så erstattet af Marcel, som sang den samme sang, men på spansk. Så der var virkelig røre i politikken, den spanske politik, allerede dengang.

0: sands of clay. The white gulls calling in the soft sea air. So much to lose, and yet I leave the...
1: Se, nu roder jeg noget rundt i min musik her, for jeg kom lidt i tidsnød, så jeg sprang faktisk et bidrag fra 67 over netop nummer 2 med Sean Dunphy fra Irland med If I Could Choose. Og jeg lovede faktisk at spille det spanske bidrag, så undskyld Irland, jeg må hoppe videre til Marcel og La La La.

Ja, kan det være så svært at skrive en vindertekst her til det spanske bidrag, som blev nummer et her i 68? Ja, teksten La La La. Og på anden pladsen fra Storbritannien, ja, den behøver sørme ikke nærmere præsentation.

Cliff Richard her, nummer to i 1968 ved det internationale Melodi Grand Prix, og det er jo virkelig en klassiker, han fik præsenteret der. Og den bliver netop også brugt ved 50-års jubilæet for Melodi Grand Prix, og det skete i 2005. Rødovre Kanalen. Ja, lige præcis. 105,9. Ja, det er jeres yndlingsstation. Godt, jeg er nået til 1969, og jeg er nået næsten til vejs ende. Og det blev det internationale Melodi Grand Prix blev afholdt den 29. marts i Madrid. Og faktisk det er første gang, at hele fire lande landede på førstepladsen med det samme antal point. Og hvad gør man så? Jamen så udnævner vi da alle landene som vinder, altså de fire lande. Og det var Holland, det var Frankrig, og det var, nu skal jeg lige læse videre, det var Spanien, og det var Storbritannien. Og her i 60'erne ved Melodi Grand Prix, jamen de sang jo på deres nationale sprog, vi har nu hørt her, ja, lige dansk og svensk og italiensk og engelsk og fransk og, ja, har vi hørt hollandsk? Nej, det har vi ikke. Netop der var en af melodierne af de fire, der vandt i 69. Det var en hollandsk melodi, og det var Lenny Kure med De Troubadour. Så det synes jeg også, vi lige skal høre hollandsk.

Det hollandske bidrag her, Lenny Kure, det troubadour, som var en af de fire vindere her i 1969 ved det internationale Melodi Grand Prix i Madrid. Og jeg skal lige nævne de tre andre, der også er landet på en første plads. Det var Frida Bocara med En Jour Enfant fra Frankrig, og det var Salomé Vivo Cantado fra Spanien, og så var det Lulu, britiske Lulu med Boom Bang Bang. Og det var en gennemgang af mange af de Melodi Grand Prix'erne her fra 1960.

Ja, så nærmer ud og sejler de 17.00, og det betyder så, at de brølende 60'ere, de holder pause indtil næste fredag 15.30. Men vi her på Rødovre-kanalen, vi holder ikke pause endnu. Her i eftermiddag fra 17 til 18, så er der en genudsendelse, jeg har fundet frem. Mere om det lige om et øjeblik. Lad os se på i morgen, lørdag. Det er Kenneth Bech fra 14 til 16 med blandede bolcher. Og fra 16 til 18, så er det Jonas Garner med rock og blues deluxe. Søndag, hele søndagen, det vil sige fra 14 til 18, det er Tom og Søren. Den første time, det er gammeldansk, og så ellers de følgende tre timer til kl. 18 for fuld musik. Så her på Rødovre-kanalen, der er rigtig god musik her i weekenden.

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre-kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen

Du har stillet ind på 105,9 MHz, og du lytter nu til lokalradioen i Rødovre, Rødovre-kanalen. Du kan også høre os på internettet via radioens hjemmeside, rødoverekanalen.dk.

Ja, goddag og velkommen til programmet, der hedder Det er Dansk. Og det er jo her, hvor vi som sædvanligt spiller dansktop-agtigt musik. Og vi er som sædvanligt Bo Wismann i teknikken, og jeg, det er John E. Og vi har så fornøjelsen at underholde her den næste times tid. Mange gange så kan vi jo godt lide at spille nogle nostalgiske melodier, og når jeg siger nostalgisk, så tænker jeg på melodier, som man hørte tilbage fra sin ungdom. Men der er jo meget dansktop stadigvæk også, som bliver skrevet nu om dagen, og det har jeg tænkt, vi skulle høre lidt af her i dag. Jeg har fundet nogle kunstnere frem her, som rundt omkring på forskellige dansktoplister gør sig gældende nu her. Og som sagt, det skal vi høre lidt af. En af dem er Michael Korup. Han har udgivet sit første album i 2018, og vi skal høre nogle melodier med ham, som sagt. Og det første, vi skal høre, det er en melodi, der hedder Vi sætter spor.

Michael Korup sang Vi sætter spor. Og vi fortsætter med et par melodier mere fra Michael Korup. Og den første af dem, det bliver I morgen kan det være for sent, efterfulgt af melodien Vi danser hele natten.

Ja, det var så Michael Korup. Nu skal vi høre en sangerinde, Maj-Britt Post, kalder hun sig. Hendes rigtige navn, det er faktisk Maj-Britt Adelvig. Men hun fik sit kunstnernavn, altså med efternavnet Post, fordi hun igennem 28 år var postbud hjemme i hendes hjemby, Aalborg. Hun stoppede så efterfølgende, det var i 2017, med at være postbud for at hellige sig musikken 100%. Hun er en sangerinde, der synger sådan lidt blandet musik, lidt country og pop og viser, og også lidt glad rock. Men nu skal vi høre nogle numre med hende her, og det første nummer, vi skal høre, er Jeg hører en sang.

Det vi hørte her, det var Maj-Britt Post, der sang Hvordan går det med dig? Og Maj-Britt Post får lov at fortsætte med, nu rejser jeg til Nashville.

Så springer vi over til en herre, der hedder René Franz. Han har en lang musikkarriere bag sig, i orkestersammenhænge, men har nu også en solokarriere. Og vi skal høre Guldbryllupsvalsen.

Vi skal høre et par numre mere med René Franz. Og som sagt, den vi lige hørte her, det er jo en rigtig sød sang. Guldbryllupsvalsen hedder den. Vi skal høre Du kan regne med mig, og derefter så kommer Min fine norske jente.

Og vi hører det jo som sagt her, René Franz, med Min fine norske jente. Nu skal vi over til en herre, der hedder Claus Friis, og som også gør sig inde på danstoplister rundt omkring. Og han var jo en herre, der i 2019 udgav sit første album, Drømmen, som hovedsageligt bestod af egne tekster, men der var også nogle fortolkninger af noget andet. En af dem, han har stor succes med, altså en af de melodier, han har stor succes med, vi skal høre nu, det er I mit hjerte.

Og efter Claus Pris, der her sang Drømmen, så får Claus Pris lov til at fortsætte med Min lille spanske ø.

Ja, som sagt, så er det her Candice, der sang Mit navn i din ring. Og nu er klokken jo blevet så mange, at vi skal runde det her program af. Og det var jo som nævnt i starten, at det er Bo Wismann, der passede teknikken, og jeg, John E., der har præsenteret musikken her i dag. Nu skal vi høre Sirius, og det er jo selvfølgelig med Kan du have det rigtig godt? Og det siger vi også til alle lytterne. Kan I have det rigtig godt?

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.